dvoje je u jednom intervju izjavio kako je u najtežem razdoblju svoje karijere, kada je bio zabranjen na gotovo svim medijima, bio iznimno zahvalan Dragani što ga nije zabranila na svojoj televiziji. U znak te zahvalnosti on se je našalio te joj je rekao zapravo onako: ajde, poklonit ću ti ja svoje uho. E sad, ne znam što vi mislite o tome, ali evo za njegovu

0: 219-331-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Kralj turbo folka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
2: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda.
3: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
1: Po prvi put u klub do Rum stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
3: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
1: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
4: Hajde pa ti Mile, to nije sunce što me greje, to je ona živa vatra.
1: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
2: Sve polja za boljom, pa tako do ujutru.
1: Vidimo se 7. kolovoza.
5: Tvoj The Room Club.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: na ovaj ili onaj način. Uglavnom, Teja Tairović je izbacila prije, sad ja ne znam koliko godina, nisam izguglala, uglavnom prije nekoliko godina pjesmu pod nazivom Izrael i Palestina. Svi znamo što se dogodilo tamo, izbio je nažalost rat. I sada zapravo imamo riječi te, objasnit će ona kao zašto je to bilo tako.
1: Ono što mogu da kažem je da je Izrael i Palestina kao pesma, moja pesma, nema nikakvu ratnu tematiku. Ne postoji ni jedna reč koja aludira na rat. Pominju se dve države i u celoj pesmi se pominje ljubav, tako da možemo slobodno i da kažemo da ima čak i pomirljivu tematiku, ali ako to neko shvata drugačije ili ako želi da shvati drugačije, nije ni važno, i ako to nekog povređuje, za slučaj da to nekog povređuje, ja sam tekst pesme promenila.
0: E dobro, Teja je tekst pjesme promijenila, ali u koji zapravo naziv je pjesmu Teja promijenila? Izrael i Palestina pjesma, ok, postoji i dalje,

RumFM aplikācijā. Tvoj brojeran, bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

Bio nam je ovo Dejan Matić, kaže on, balada o nama. Kad smo kod Dejana Matića, Adi Šoša nam je jučer otkrio da će on i naravno Dejanov brat Saša uskoro izbaciti duet pod nazivom Daljine. Adi je pitao jesmo spremni, pa mislim da zapravo na ovaj spoj glasova i nismo spremni, ali evo svi jedva čekamo poslušati tu novu stvar. Šako Polumenta još za ovaj blok i njegova overa. Ljudi moji, pa dobar dan i dobrodošli na vaših 90.

Bio nam je ovo Nući kontra Smerom. Inače i Nućija imamo priliku slušati uživo u klubu The Room i to zadnji dan rokova 16.8. Krenula nam je neka kišica vani, zapravo ne neka, nego ona koju čekamo od još jučer. Ako izlazite iz svojih domova, kišobran obavezno ponesite. Evo jedne prigodne, nije vetar, nije kiša, kaže Elma.

družimo se mi bome još sitno, još kojih desetak minuta. Za ovaj blok jedan duet ovako, Zorica Brunclik i Šaban Šaulić, kažu oni ti možeš sve. Ma možemo mi sve.

Upravo ovakve stvari imaš prilike čuti u našoj Turbo Folk Never Dies listi, to svakog petka puna 3 sata, to jest od 20 do 23 siramo samo takve hitove i to na tvojih 97. Inače, nemoj zaboraviti da nas možeš slušati putem streaminga, a tu ti je i naša Room FM aplikacija.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći izbor

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu. Pokreni se uz energiju Room FM-a.

Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.

0: Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu.
1: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gucci.

0: jabuka. Kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub do Rome stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
3: Ajde, pati, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: S tobom u svakom trenutku. Room FM.

0: Room FM, preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.
1: Hey yo, Saša,
2: rompe la discoteca.

0: kralj turbofolka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, daj mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub The Room stiže legenda turbofolka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Ajde, pati, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: Da
2: bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Okreni na 97 i uživaj.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa

FM aplikācijā. Tvoj brojeran, bilo kad, bilo gdje. Mūzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.